apostol i evanhelie na nedeľu. Čítania z peršho písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, vy ste pečaťou mojho apostolstva v Hospodi. Moja odpoveď tým, što mene súdia dietota, ci nemáme právo jisty i pety, abo ci nemáme právo brati so sobou sestru, ženu, tak jak i druhý apostol i bratia Hospoda i Petro. Cilem ja i Varnava nemáme právo tak robeti, kotrej vojak slúžiť na vlastný košt. Kto nasade venohrad i nejist jeho plod, abo kto pase stado a moloko od stada nepije. Ci toto súď len môj ľudské nahľada, ci tak nenakazuje i zákon. V Mojsejovým zákoní je predsi napísané, nezapcháš pysk moloťačomu volovi. Ci Boh sia starať len o vol? Ne je to rečené skorše pro nás. Tak je, pro nás to napísané, Boh to ore musieť orati v nádeji, a kto moloteť v nádeji, že dystane svoju častku. Keď mvam siali duchovne, cibo to bolo dašto nezvyčajné žaty vaše materiálne. Keď druh majú u vás toto pravo, čom skoršie ne m? No m nechosnovali toto pravo. Všetko terpime, lemže by sme nestojali v dorozi Christovomu evanheliu.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Hospoď povie tot obraznej preklad. Carstvo nebesné podobné cariovi, ktorý sobie zdumal zrobiti rachunok so svojima sluhami. A jak začal rachovati sa, preveli dolžneka, ktorý jemu bol dolžen 10 000 talantiv. No jak nemal čím zaplatiti, jeho pán nakazal, žeby mu i ženu, i deti, i všetko, čo mal prodali, i tak vernuli dlh. Tohde tot sluha pav, klaňal sa mu i hovoril, pane, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. A pán posanoval toho sluhu, pustil ho i odpustil jemu dlh. Lenž to sluha vošol stretiv jednoho z tých, što s ním slúžili, kotrej jemu bol dlžen 100 dinariu. I chopil jeho, dusil i hovoril, vernej mi, što te dlžen. A vin pavku jeho nohami prosil, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. No vin nechotiv. Píšou i dav jeho zaperty do viaznici, pokiaľ mu neverne dlh. Jak sluhove, ktoré s ním slúžili, videli, što sa stalo, bar sa zasmutili. Píšli i všetko rozpovili svojomu pánovi. Tohde pán jeho zaklekal i povív jomu, pidlej sluho, ja odpustil tobi cilej dlh, bo t mene prosil. Ci i t nemal posanovati toho sluhu, s kotrem slúžeš, jak i ja posanoval tebe. I rozhníval sa pán, i predav jeho mučiti katam, pokoj jomu neverne cilej dlh. Tak vám zrobiť i my, nebesnej otec, jak každej od srdca neodpustiť svojomu bratovi jeho provina.
1: Apostol i evanhelie.

už umerli, no vece jak polovina žije doteper. Potím sa pojavil Jakovovi i znova všetkým apostolám a posledňomu i všetkých, jak nedonoskovi pojavil sa i my. Bo ja najposlednejšie z apostolov,

Jak to čuli jeho učeníky, bar sa čudovali i povili, kto to môže byť spasený? A Isus posmotril na nich i povil,

Drodzy siostry, drodzy bracia, każdy pozwania nas postawić do rozhodowania, czy ho przyjmeme, albo nie przyjmeme, czy sa cítime na to, że byśmy išli, albo neš, albo necítime. A je to vse na tom slobodnom rozhodnutiu človeka. A dá sa povieť, že toto dnešné evanjelie je takým jednym veľkým pozvaniom. Za to, že keď prichodí ten bohatý molodenec za Isusom Christom, tak dávať mu jednu dôležitú otázku, ktorú by sme si, dá sa povieť, mali klásti každý deň aj my. Znova a znova si obnovovať ten úmysel. Isuse, čo dobroho mám robiť, že by ja nabil večný život, že by ja dosiahnul Bože carstvo? A Isus Christos mu hovoriť alebo odpovídať takým spôsobom, že jemu to pasuje. Je to dobre. Tak dotrimuj zapovedi. A vin sa potom zradoval, lebo toto robil, nie? Nekrav, nečudžoložil, tak, čo sme čuli presne, tam bolo napísané. Robil to. Ale potom Isus Christos mu hovoriť to konkrétne pozvania predtým, jak mu povíz, nasleduj mene, povíz mu tú peršiu väzbu. A tá peršia väzba byla napred predaj, rozdaj a všetko potom a potom príde, že nasleduj mene. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným, ktoré to potrebujú a potom príď, druhá väzba, príď a nasleduj mene. A tu sa začínať lámať tento príbeh. Nie, že od radosti zrazu už nie je radosť, ale ten človek sa zasmutiť. Ten mladý človek zistiť jednu dôležitú vec, že vin sa neznať odputatý od svojho majetku. Že toto všetko, čo mať, je to, že na ním lipne. A tak prichodiť k tomu, že sa zasmutiť a vin odchádzať od Isusa Krista. Ak sa chceme, môže aj my vyhovárať, že to platiť len pre tých, čo nasledujú Isusa Krista, že sú povolané len toto, či už duchovné povolania, siaštenníci a reholníci, tak sa troška mylíme. Jedno platiť pre všetkých. A práve to je tá hospodňa väzba. Poď a nasleduj mene. Jak to uskutočňovať v našom životi, v našich podmienkách, v našich situáciách? A odpovedou je znova jednoducho. Uprímni sa neustále prosíti vo svojom srdci, tak jak ten molodenec hospoda. Učiteľ dobrý, keď sa zobudžu do nového dňa, možno povisti, hospody, što mám ja robiti, že bym ja obsiahnul večný život? Što mám ja robiti? A znova si to obnovlju. Áno, dotrimovati zapovidi. Ale okrem toho potrebujeme sa aj svojim srdci rozhodnutí zanechati veci, ktoré nás ťahujuť od hospoda Boha. Odťahujuť, vzdialujuť. Zanechati to, što, na čím my lipneme, lebo ja si domám, že ani jeden by sa tu nenašol taký, čo by povedal, že nadačím nelipne, dáš tomu tak nelahodiť. Ne je priputaný k tomu. Ale dôležité je, že by sme toto všetko dokázali sa od toho odputati. Že by sme znova na prvé miesto postavili Isusa Krista. Tak, jak to zrobila aj prečistá diva Mária v svojom životi. A že by sme to znali a dokázali, je potrebné si uvedomiť, že nasledovania nie je možné bez odrikania sa a bez jakohosi vnútorného odputania sa od toho, čo v Evanjeliu spomíname, jak bohatstvo. Nie? Bohatstvo konkrétne pre mladého človeka to znamenal veľký majetok, peniazy. Ale nemusí to bohatstvo byť len v peniazoch a veľký majetku. V bohatstvo môže byť akohokoľvek druhu, na čím ja lípnu. Môže to byť chodziaká vec, ktorá má odvádzať od pozornosti na hospoda Boha, od myšlienok na večný cíl, na nebo. To je to bohatstvo. A tak povedzme to takto. Kto svý ten poklad, čiže to najdôležitejšie svoje všetko vidieť a hľadať len na tomto svíti, tak treba povisti, že nenájde poklad v nebi. Nasledovania hospoda nie je možné bez vnútornej slobody a odputania sa od toho, čo ničiť, nie? Na jednom mieste sme to čuli, mil i harďa.
Je, je to tak obrazne povedené, že toto, čo je na tomto svete, nemať trvalú večnosť. Je to furt len zničiteľné. A za to Isus Kristus použil, že nezberajte si toto poklady, čo ich myľ a harďa ništiť, lebo všetko materiálne sa zništiť. Ale zberajte si poklady pro nebo, v úprimnosti, v svojom srdcu. Zberajte si toto poklady, ktoré tam nemôže myľ a harďa ništiť, lebo to nie je vonkašne, to je vnútrišne. To je dášto, čo je duchovné. A potom Isus Hristos v tom evanheliu jasne hovorí, že nie, jak ťažko vojduť do Božoho carstva, toto, čo majú majetk. Jak ťažko vojti bohatomu človeku do nebesného carstva. Čom to tak hovoriť? Zatože vin jasne znal, že ľudia, ktoré sa priputávajú k bohatstvu tohto sveta, nedumajú na bohatstvo neba. Nechcú dumať na bohatstvo neba. A potom je aj zaťažko odchodiť im z tohto sveta, lebo žijúť len pre tento život. Neznajú si predstaviť nič lepšie a nič krajšie. Je taký krásny príklad o jednom horolescovi a jednom jeho luxusným batohu, keď sa vybral nahor. A keď ide mať obrovský batoh, ktorým mať všetko potrebné, ktoré si počas života nadobil, mal tam zlaté tehličky, mal tam papíry, zmluvy o pozemkoch a ešte tak šperkovníci, až to dostal od rodiny. Všetko toto si nies svojim batohu. A prišiel do istého bodu a bol tam horský vodca Isus. A ten Isus mu hovorí, no, ale keď chceš pokračovať dále na vrchol, ešte máš pred sobou dosť, musíš sa tohto batoha zbaviť. Za to, že príde miesto, kde bude taká úzká štrbina, kde sa prepcháš len ty, ale s batohom tam nevojdeš. A tak ten človek začínať rozdumovať a jak to dopalo, nenechal batoh. Zobral ten batoh a išiel nazad. A bol smutný, že nepíšol na vrchol. Dorové sestry, bratia, tento príklad nám hovoriť o tým, že veľoraz takto človek konať, stretne Isusa Krista, aj znať odpovedi na svoje otázky. Aj na to, jak maje žiť. Dokonca poznať aj zapovedi. Ale príde práve ten moment, že sa maje zbaviť dačoho, što ho nevede ku Hospodu Bohu, ku Kristovi, a vtedy zaváhať a vybere si toto pozemné, toto ten svý batoh luxusný, kde všetko má je zhromaždené, ale iba pre tento svet. Dobre, sestre, bratia, dnes toto evanjelie nás chce povzbudiť k tomu, že by sme nezostali na tom bodi a neodchádzali od Isusa nazad, dolov. Ale že by sme síce išli ďalšou úzkou dorohou, lebo to bude úzka doroha. Všetko, každý jeden život Christiana, ktorý ide ku spasiňu, bude tisná vorota, tisná brána. A za to aj Isus Kristus použil ten príklad ťav a ucho ihl. Ale to nie je ucho ihl na šeťa, že by sme to pochopili. Vím to hovoril tým judeom, ktorí barz dobrý poznali ucho ihl. To bolo miesto. Začiatok Jeruzalíma, vstupná brána, kde ťav museli až tak skloniť kolina, že čerez úzku tú šterbinu sa vlastne tak podlízli a vošli čerez toto ucho ihl a išli dále. A Isus Kristus vím znal, že oni to poznajú, to miesto, a tak im vysvetľuje, lepšie, skoršie ťava perejde čerez toto ucho ihl, jak bohatý do nebesného carstva. Sestre, bratia, a toto je to, že nás čekať veľoraz tá úzka doroha, úzka šterbina, tisné vorota, ale nechajme sa zlákať tým pokušiňom toho našeho luxusného batohu, ktorý si chceme nesti dále na vrchol so sobou. Nedaj sa to. Odputajme sa od toho. Prosme Boha o milosť, aby sme sa dokázali odputávať dennodenní od veci, ktoré nám doslova škodiať, lebo nás pripravujú o život s Bohom, o život radosti. Tak aj toto evanjelie nás povzbudiť, že by sme síce išli tou tisnou bránou,
ale určite vo vnútornej slobodi a rozhodnutiu pozvania Hospoda Boha. Nechaj toto všetko, príď a nasleduj mene a budeš mať večný život. Kristus posredí nás. Chcem si Otce a duši Otce opomešlený a naše Orcem. Hospody Vsedržiteľu Bože, Otec našich, molím Ty sa uslyši, pomiluj. Pomiluj nás, Bože, po velici milosti Tvojej, molím Ty sa uslyši, pomiluj. Ešte molím sa o Svätišem Selenským archiereji, našem Ľvi Papirivským i o preosviešteníšem archiepiskopi i mitropoliti našem Kyrioni, o služáštich i poslužívších vo Svätým chrámi sem i o otcích našich duchovných

Jeszcze molim się o predrżaścich własnych naszych i o sem wojenstwi. Milostivý Hospody, prosíme ťa za spokoj na celom svete, zahaj vojnové konflikty na Ukrajine i na druhých miestach sveta. Daj, že by ťa tvoji ľudia mohli chváliť i tobie pokoju slúžiť. Molíme sa ti vo sluchu.

na ich umolania i ofiry buduj pred prestolom Tvoho vladarstva, ľuboprijatel, sochrani ich od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľov i oslobodi ich z každej napasti, bide žáľu i chvoroty a daj im zdravia i dobrý život, všetké prosme

Posmoć čolovíko ľubivej vladeko svojim milostivým okom na svojich hrábiu z rodiny Lichvarovoj, Olgu Vladimíra z rodinou, Igora z rodinou, Slavomíra z rodinou. I vesluchaj naše molitve, ktoré ti s dovirou prinošame, bo te sam povivirte, že všetko, što molitvi budete prosit, idi stanete i spovneťa vám, a teži slova prostej dasťa vám, a proto i my, choci nedostojne v nadii na tvoju milosť, prosíme, obdaruj svojim dobrom svojich hrábiv i vyplni ich dobre želania.

Ještě svatý Hospody Bože náš, molíme, že bez vás sluchám slova našej prosby i molitvy, a čerez svoju blahodať i velikodušnost pomiloval svojich hrábiv z rodine Česakovoj, že bez vyplnil všetkých prosby i odpustil im každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu. Na ich umolenia i ofiro buduť pred prestolom Tvojho vladárstva ľuboprijaté. Sochraň ich od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľov i vyslobod ich z každej napasti bide žáľu i chvorot a daj im zdravia i dovej život všetké prosby.

0: išla proti krovi na tebi strašnomu Bohu. Tu bola doko predležašťa vsim nám v oblahu jej zravňaj. No kojo až do svojej potreby plavajúštim splavaj, putešestujúštim sputešestuj, nedujúštia aj stily vráču do žiti les.
1: Blahodáty ju i štedrotami i čeloviko ľubijem jedinorodná osena Tvojeho s ním, že blahoslovenie si so presiatým i blahým i životvoriaštím Tvojim duchom.

apoštol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z peršieho písma svätého apoštola Pavla Korintianom. Bratia, vy ste pečaťou mojho apoštolstva v Hospodi. Moja odpoveď tým, što mene súdia dietota, ci nemáme právo jisty i pety, abo ci nemáme právo brati so sobou sestru, ženu, tak jak i druhý apostol i bratia Hospoda i Petro. Ci len ja i Varnava nemáme právo tak robeti, kotrej vojak slúžiť na vlastný košt. Kto nasade venohrad i neísť jeho plod, abo kto pase stado a moloko od stada nepije. Ci toto súď len môj ľudský nahľad, ci tak nenakazuje i zákon. V Mojsejovým zákoní je predsi napísané: nezapcháš pysk moloťačomu volovi. Ci Boh sia starať len o vol? Ne je to rečené skorše pro nás. Tak je, pro nás to napísané, Boh to ore musieť orati v nádeji, a kto moloteť, moloteť v nádeji, že dystane svoju častku. Keď mvam siali duchovné, cibo to bolo dašto nezvyčajné žaty vaše materiálne. Keď druh majúť u vás toto pravo, čom skoršie ne m? No m nechosnovali toto pravo. Všetko terpime, lemže by sme nestojali v dorozi Christovomu evanheliu.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Hospoď povie tot obraznej preklad. Cárstvo nebesné podobné cáriovi, ktorý soby zdumal zrobiti rachunok so svojima sluhami. A jak začal rachovati sa, preveli dolžneka, ktorý jemu bol dolžen 10 000 talantiv. No jak nemal čím zaplatiti, jeho pán nakazal, žeby mu i ženu, i deti, i všetko, čo mal prodali, i tak vernuli dlh. Tohde tot sluha pav, klaňal sa mu i hovoril, Pane, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. A pán posanoval toho sluhu, pustil ho i odpustil jemu dlh. Lenž to sluha vošol stretiv jednoho z tých, što s ním slúžili, ktorý jemu bol dlžen 100 dinariv. I chopil jeho, dusil i hovoril, Vernej mi, što te dolžen. A vin pav ku jeho nohami prosil, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. No vin nechotiv. Píšou i dav jeho zaperty do viaznici, pokiaľ mu neverne dlh. Jak sluhove, ktoré s ním slúžili, videli, što sa stalo, bar sa zasmuteli. Píšli i všetko rozpovili svojomu pánovi. Tohde pán jeho zaklekal i povivil mu, Pidlej sluho, ja odpustil tobi cilej dlh, bo t mene prosil. Ci i t nemal posanovati toho sluhu, s kotrem slúžeš, jak i ja posanoval tebe. I rozhníval sa pán, i predav jeho mučiti katam, pokoj jomu neverne cilej dlh. Tak vám zrobiť i my, nebesný otec, jak každej od srdca neodpustiť svojomu bratovi, jeho provina.
1: Apostol i evanhelie.

nikto nič nebol viden, že partizanty chodili a to ľudia neboli vidno. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nelen z našeho seva, ale z inčevšiho. Bolo ružný. No, že v takých časích už by ešte nikde nebolo.

Besieduje sa, že peniaze majú najväčšiu moc na svete. Šalenota. Blúd. To so by len kapitalistovi domali, že by príjem nižšie same sebe obdurili. Jestvujú na svete i moc nižšie riči, jak peniaze. To sa nedá stivo povistiť dvoma slovami. Na to treba celé opovídanie. Najsia ľubeť. Tu je opovídanie. Rozpovíl mi ho vysoko kvalifikovaný tokár Ivan Borisovič Levonidov. Vera tak, drohej továriš, povíl mi Levonidov. Na svieti sa dejúť také čudá, lem ich rivno do knežka zapisovatý. V našej fabrici sa zjavilo prvýlegované detenča Jegorka Drápov. Poriadný švindľar. Svítlo bajúsk, pohľad takej poperečnej a nic, jak perleťová gombička. I šumný krásny buduje sobi kariéru. Postupuje v služby, distavať lehkú robotu i plat mu pidvešujúť. Majster sobi znem ruku podávať, dokince raz, jak išou kolo Jegorka Drápova i palcom ho pokeckal i tak, no, počlovo si a na ňoho usmichnul. Robitníci začali rozdumovati, što to mať bety i čom to tak je. I za jak vlastne počina chlopa tak pidvešujúť. Hadali, dumali, ale neč nevedumali. I tak pobrali sa za inžinírom Firsom. Že, oče náš ľubej, bar šumni vás proseme, dupnejte na majstra, že by sobi tylko nedovoľoval. Naj nepreferuje svojho holubka Jegorku Drápova a naj ho nekeckať palcom, jak ide kolo ňoho. Inžinír sa najprše dosť pravdu ostrašil. Dúmal sobi, že štoto on im podiznavali sa, ale pak sa potišil. Tovariši, dajte na mene, hvareť. Na majstra sobi dupnú, že by sobi tylko nedovoľoval a Jegorku Drápova preložu na inče oddelenia. Tým časom prešol mesiac. Chvíľa prekrásna, dujúť južné vítre, potopené hroziať. I holubok, Jegorka Drápov, sobi buduje štoraz na dínišu kariéru. A teper, že nele majster, ale i sám, milý špecialista, siaznem vedrižňať i ruku sobie znam podawać.

0: robitnici zjojkli. I ja jojknu, dumáme sobi. Tad si už nít pravda na tím svíti? No za jaké sposobnosti toho chlopa majster pitvršuje? I palcom ho keckať. Da kilko z nás pobralo si ja ku revolučnomu direktorovi Ivanovi Pavlovičovi. Hvareme mu. V, kotri ste toto i tamto i tak dalše, no jak možle veš to také oblúdne? Revolučný direktor si ja zachmúrev i odpovídať.
1: Ja kotri jem toto i tamto i tak dalše, ja sobi toho majstra i toho špecialistu vozmu na pokrovčík a s Jegorkom Drapovom poriadni zakruču. Len šumni idte nazad, priateli, neznežujte produktivnosť roboty.
0: Prejde mesiac, Jegorka Drapov prokvitať jak červený mak, abo povíčme chryzantéma v zahorodi. Pestiať ho i chorňať, i ruku mu zo všetkých bokov jeden pred druhým steskajúť. I direktor steskať, i špecialista, i majster, totkyť ide kolo Jegorka Drapova, ta ho pokeckať.

Zbehli sobie robitnici i pobrali się rakošom za robitnickým korespondentom Nastinom. Bože kujuť, robkore náš zlátej, holovko cinna. Brzgali sme na ťa, grobe a neli, i svedlekom ťa prozevali za toto, že pešaš do novenok z karha. Ale teper nám probáčte i odpustte. Odkrejte pravdovú tvár Jegorke Drapova. Dobrý, povím Nástin. Toto môžeme, tako je vám pomôžeme, len mi dajte takúž času i posmotriu, jak díla i čom toho chlopa tak pidvašujúť. Nebýjte sa, ja ho poriadne pretesnu. Prešol mesiac. Dujúť južné vítr i potopené hroziať. Ptašatka v ľufti politujúť i motely tancujúť. Jegorka Drapov kvitne jak jazmin abo rozsvetať jak riaba astra. A iši Robkor Nástin, jak nedávno išol kolo ňoho, Jegorku pokeckal i kamarátske usmichnú sa na ňoho.